0: kulu bɛ se ka wuli a yɛrɛ ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o ko kan.
1: Kosɛbɛ, min kun bɛ fɛ ka o de fɔ, n ko sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ senna, minnu kɛra kirim jalaki ko minnu kɛra yanni Chad ka bɔli in fɔli cɛ, o jalaki ko ninnu olu kɔni CPE ka fanga bɛɛ ye na halisa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kan ka tila tuguni ka ɲɛɲini kɛ o mɔgɔw kan. Nin kuma in fɔli kɔni ye politiki kuma de don, a fanga bɔ a la politiki sira kan ka tɛmɛ sariya sira kan. Alisa, Chadi konnana.
0: Nga Chadi rebe ka fere min kofo, ko fero be farafina bolo kase ka aka kiruke ayereye. Yala edalimbala ko farafina mna sika okola walia.
1: Ukanga kola walia, ubiseka kola walia. Me eske politiki hakilina, abifomi ma volonté politique, eske obi akola wa. Abi inafo nanye miseliata organizasyon do fleni yeno, no sude ya wambora kumana sisa. Ni mogo mi kudeta ke ibi kele. Nga jamana nyemogo fanambi u yɛrɛ lase fanga na ka sira dɔw fɛ, olu ni kudeta caman ja, mɛ olu tɛ kɛlɛ. Donc ni Chad ye min fɔ, Afriki u kan ka se ka organisation sigi min bɛ se ka nin crime sugu juger. Maintenant ni crime yɛrɛ ninnu bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ, ni olu mɔgɔ bɛ fanga na, est-ce que u bɛna sɔn ka u juger ten dɔ wa? Est-ce que u bɛna sɔn ka a juger? Est-ce que a tribunal mana na bila sira kan, a bɛna se ka fanga sɔrɔ wa? Kuma bɛ o yɔrɔ de la. Ko in bɛɛ bɛ volonté politique de nɔfɛ.
0: O faamuna Amosule. Sisan an bɛ taa Moritani ye jamanaden kantigi 240 kɔ olu cɛma adamadenw ka hakɛw lafasalikɛlaw, politiki mɔgɔw, sanfɛ kalanfaw an'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw, u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn pétition dɔ kan tɛnɛdenw k'a laɲini aratinu n'o ye golonfi jɔnkɔrɔ mɔdenw ye Moritani k'o danka sigi dɛnkɛrɛfɛla ka ɲɛsi olu ma. An ka Maimuna Zerbo ka ɲɛfɔlu lamɛn o kan.
2: U k'u b'a ɲini Moritani marabagaw fɛ u ka latigɛw ta ka jamanadenw bɛɛ damakɛɲɛ, u ka dan sigi dɛnkɛrɛfɛ walew na minw b' ɲɛsin aratinuw ma. K'u b'a ɲini marabagaw ka fɛɛrɛ kɛ ka jɔyɔrɔ di aratinuw ma jamana ni politiki kɛnɛ kan, sigida kɔnɔ ani sɔrɔko baaraw sira fɛ fana. Dakuruɲa kelen na ko marabagaw ka yɛlɛma don sariya sunba kɔnɔ ka aratinuw lakodɔn, i ko Moritani siya tɔw ani k'u ka hakɛw bato. Moritani kantigi 200 kɔ nu ye ni welekanw le lase sɛbɛn dɔ kɔnɔ, u ye tigɛnɔbila kɛ o min na ani ka da kɛnɛ kan lɔgɔkun tɛmɛni. Aratinu ye golofin jɔnkɔrɔ mɔdenw ye Moritani kɔnɔ, kabi waati jan u bi ka ɲini u ka lakodɔn, i ko jamana ni siya tɔw. U ka fɔ la dɛnkɛrɛfɛ caaman le ɲɛsinin bɛ u ma Moritani kɔnɔ, baarako sira fɛ, foroba cakɛdaw, dugukolonko ani tagabolo caaman sira fɛ. Fanga sina Biram da Abeda o min lakodɔnnin lo fana, i ko Moritani jɔnya kɛlɛlibaga jɔnjɔn dɔ, a ye dantigɛli kɛ laɲini sɛbɛn kan, ko tiɲɛ lo ko wolomani caaman le bi ka ɲɛsin aratinuw ma kabi lawale, nga ko a ka kan jamana ka kɛ jamanadenw bɛɛ tayi sani a ka kɛ siya kelen dɔrɔn ta ye.
0: Amosule Diallo, Moritani golonfin jɔnkɔrɔ mɔdenw aratinu bɛ ka ɲini u ni jamanaden tɔw ka damakɛɲɛ sira bɛɛ lajɛlen kan, o la e yɛrɛ fɛ sisan fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan ka aratinu golofin jɔnkɔrɔ mɔden nunu ka hakɛw di u ma Moritani kɔnɔ?
1: Nin pétition min kɛra ni a yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ 240 an dɔɔni ye a siɲɛ, a bɛɛ ye mɔgɔ ye, mɔgɔ minnu kan bɔlen don jamana kɔnɔ, ni u kan dɔnnen don jamana kɔnɔ, ni u jɔyɔrɔ b'u la jamana kɔnɔ. A bɛ min jira k'a fɔ bi kabako don ka ye k'a fɔ Moritani jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ halisa mɔgɔw bɛ yen nɔ ko ka sababu kɛ u somɔgɔw kun kɛra jɔn ye ubiyɛn olu bɔnna u kun kɛra jɔn ye ka tɛmɛ, olu bɛ minɛ cogo jugu la sigida kɔnɔna na, u datɛ ko la, u tɛ fɛn sɔrɔ. Paseke arantinu n'i y'a ye u ka baara ɲɛsinnen kun dɔ dugukolo baarali de ma kosɛbɛ, n'o ye sɛnɛ ninnu ye, u ka sɔrɔ bɛ o de la kosɛbɛ. Nka u ka dugukolow bɛ taa minɛ u la, u foyi tɛ d'u ma, jɔyɔrɔ t'u la fanga na, u tɛ jamana baarakɛso si ɲɛmɔgɔya la. Donc ni pétition min kɛra nin ye, welelikan min kɛra o ye de ko ka segin constitution kan ka se ka a lakile jamanadenw bɛɛ bɛ se ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ cogoya min na, ka se ka fanga ɲini cogoya min na jamana kɔnɔ, ka se ka u plasi sɔrɔ cogo min na, u bɛ se ka vi, u bɛ se ka u ka diɲɛnatigɛ kɛ lafiya la cogo min na Moritani. Donc nin kɔni b'a jira k'a fɔ nin ko min bɛ senna Moritani kabi lawale la, a kɛra fɛn ye bi fɛn min ni Moritaniyɛw yɛrɛ tɛ ka se ka u ɲɛtugu a kan. Mɔgɔ bɛ ka wuli k'a fɔ nin ko in tɛ bɛn tuguni. Donc an ka fu siri nin da la. A bɛ min jira fana tuguni ka o ye de k'a fɔ Moritani a sariya sow olu ni a fɔra politiki ma ko jɔn tɛ Moritani, halisa sariyaw b'a jira k'a fɔ ko a bɛ yen nɔ. Donc nin kɛlɛ kɔni u bɛ ka a kɛ walasa nin ko in a bɛ se ka se a dan na. Arantini ko ninnu olu bɛ se ka kɛ Moritani denw ye i n'a fɔ Moritani den tɔw bɛ cogoya min na. Donc normalement min kɔni an bɛ se ka an miiri k'a fɔ ko min bɛ kɛ tile fila na ubiyɛn don n'a nataw la o ye de ka se ka constitution révision constitutionnelle kɛ ubiyɛn ka se ka arantini ta k'u sigi u ka hakɛ kɔnɔna na i n'a fɔ jamanaden tɔw bɛ cogoya min na.
0: ofamna amusule nyisisa nyana minima fenko kuma nikene la.

0: nga a tun bɛ san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabagajɛkulu ɲɛma kɔrɔ y'a ka denbaya lasɔrɔ kaban senegal jamana na ka kɛɲɛ ni silamɛ dinɛ muridiw ka lajɛrɛba maga laɲɛnamayali tanikaseginw ye mɔgɔ lakisilaw y'u ka nin tile laban baaraw jate bɔ u ka fɔra mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na tubasara kan sirabaka kansaraw fɛ tile fila laban nunu na u y'a laɲini mɔgɔw fɛ minnu be sira in ta u ka janto u yɛrɛ la niger sorasi tan ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na kunu juma boko haram ka binkani dɔ senfɛ afp ka kunnafoniyaw la sorasi nunu binna boko haram jatigɛwalekɛlaw ka jan de kɔnɔ gimgi dugu la niger worodugu n'a kɔrɔncɛ seereyaw la jatigɛwalekɛla dɔw fana a fagara wa ko sorasiw be laraweele baaraw la halisa nigeria kɛlɛbolo y'a lase mɔgɔko ye mɔgɔ diyagoya minɛne 45 bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo jue kalo labana ini utikalo tile fɔlɔ cɛ bi o kɛra edo borno delta ani river maraw kɔnɔ u k'u sera fana k'u tɛgɛ da jatigɛwalekɛla dɔw kan ko wɔrɔ ye iswap jatigɛwalekulu mɔgɔw ye ka ta bi ma bi utikalo tile fɔlɔ ma lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka etats-uni ka visa ɲini u ka jamana na sisan u ka kan ka taga etats-uni ka lasigidenso la dakar senegal jamana na walasa ka visa tagama laɲini kɛ o latigɛ tara etats-uni marabaw fɛ ka ɲɛsin farafina jamana wɛrɛw ma fana u ka fɔra a bena kɛ sabu ye k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye o jamana nunu kɔnɔ ani ka dɔ fara bugunatigɛliw kan latigɛ ye lawaleyali be daminɛ lagine bi fanta kɔnde ye kuma di lagine ka dɔw ma a ka lasigi filɛni
1: k'a damina utkaro nin tele fɔlɔ ma lagine ka den tɛ se ka amɛriki don sɛbɛ sɔrɔ o kɔ kalito lagine fɔ ale wa senegal le ka wa amɛriki don sɛbɛ ɲini a la lasigiden bon na ye mariyam rabankaran na tun ka nata lɔ y'a la
2: ka bɔ ila jamana dɔ ka biye ta fana ka wa yɔrɔ gbɛrɛ visa ko simple ɲini mɔgɔ gbɛlɛma kosɔbɛ parske doli ye n dɔ hali bi alimali de place ka wa ye n dɔ i wa ye n dɔ i ma ye n koli kɛ ɲa lɔ i ma deli taama na gwɛlɛma jati malgré ke o bɛɛ tɔɔrɔya y'a dɔ kɔni ni min y'a fɛ ko i wa l'amerik le i di o acepte
1: amerik don sɛbɛ sɔrɔ na gwɛlɛya ni a kɛra karan tabolo ma ba a kɛra so nin kunfanbɔ tabolo ma ba a sisi sɔnɔmantɛ lagɛnɛkali maw kɔ yusuf ye lakaranin n'ale di a ninsɔndiyani tɛ nin ko la
3: bi bi ka wa baara jamana gbɛrɛ kan i na ye fabaraso lɔ donk k'a yira mɔɔ lawɔrɔ k'a fɔ k'u ka lagɛnɛ prive ko mɔɔ ti se ko visa sɔrɔ ko butu ka wa jamanaw kan i ka lɔo gwɛlɛma adamaden foyi ti se sɔnɔw ma an tu sɔnɔ ma pourkui ale kelen ti mansadi duɲɔrɔ amɛriki busa lune des puissance mɛ n'ale kelen k'a fɔ k'a fɔ ko ale y'a fɔrɔ k'a fɔ ko mɔɔ prive surtout lagɛnɛ
1: saron san 2020 lolu la amɛriki jamana ka fɛrɛyali ta farafin jamana siyaman kama ka na bɛn ala jamana don sɛbɛ ko ma fɛrɛya nin dolikɛnin dala wa lolu handala 10,000 lolu sara le di wole ma kan kan to albolo lasigiden bon na ha tilamɔ y'a kɔsɛ tuma mɛn na fanta konde konakri RFI.
0: Libéria jamana kuntigi Joseph Boaka ye ɲɛmɔgɔ 12 bolo bɔ u ka baara la alamisa tɛmɛnen ani ka laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ u kama o sɔrɔla ɲɛnaminimafɛn drogue hakɛ caman minɛni kɔ jamana in kɔnɔ jue kalo in tile furancɛ yɛrɛ la u tun ye ɲɛnaminimafɛn ko kayi 4 ɲɔgɔnna de minɛ jamana in kɔnɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la ni yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kɛnɛw na kunnafoni bɛ taga ɲɛ RFI manden kan sanfɛ
4: aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
5: kan jumɛn bɛ yen.
6: kan jumɛn bɛ yen.
7: Mayi Sanogo.
8: Teri lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma an b'a fɔ jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw la nin wagati in na aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan bi sibiri in na an bɛ kuma dɔnkilidabagaw kan seko ni dɔnko baarakɛlaw sijaw don o ye dɔnkili daminɛ kabi wagati jan san 20 san 10 san 30 san 40 o bi dɔnkilida daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ i n'a fɔ tiktok facebook walima WhatsApp ani dɔwɛrɛw ti sangara kosɛbɛ walima o yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ kudɛ nga u na ta bɛɛ o tun b'u ka dɔnkilida o tun bi o taw sɔrɔ o ye dɔnkilida daminɛ fana tuma min na albɔmu tun be bɔ dɔnkilidabagaw fɛ ka caya nga kɔsa in na fɛn kura minw donlen bɛ ni dɔnkilidabaga kuraw sifinw o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye a kelen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijɛw ma minnu ye baaraw daminɛ ni y'a san caaman ye k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ a ko bi cogo di yala an ka seko ni dɔnko dɔnkilidabaga kɔrɔ o bi a kɛra cogo di yaasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kura